0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Da!

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Bystrica.ba. Oslovný portál, bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište Travnik obavijestili su roditelje o terminima roditeljskih sastanaka povodom početka pedagoške 2026/27. godine. U Obdaništu centar sastanci će biti održani danas 27. augusta, grupa 5 u 16:30 i grupa 6 u 17:15. 28. augusta roditeljski sastanci bit će upriličeni za grupe 1 i 2 u 16:30 te grupu 8 u 17:15. Sastanci za grupe od 1 do 8 održavaju se u prostorijama Obdanište centar. U Obdaništu Kalibunar roditeljski sastanci grupe 1, 2 i 3 bit će održani 31. augusta i to u 16, 16.45 i 17:30. Zbog održavanja 9. Farmamed Travnik noćne utrke u četvrtak, petak i subotu 27., 28. i 29. augusta doći će do privremene izmjene režimu saobraćaja u gradskoj zoni Travnika. Parking kod Konzuma zatvara se za parkiranje u četvrtak 27., petak i subotu 28. i 29. augusta od 13:00. Prolaza motorna vozila kroz raskrsnicu iz ulice Mehmet Paše Kukavice preko Bosanske ulice u ulicu Čabruša neće biti moguć u petak i subotu. Do povremenih izmjena i zatvaranja dolazit će ulicama Kulina Bana, Aleja Konzula, Tvornička, Bosanska i ulica Šahida na potezu od kasarne oružanih snaga do centra trgovine. Saobraćaj na svim lokacijama regulisat će službenici MUP-a Srednjobosanskog kantona, policijske stanice Travnik. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a dnevna uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine za 28. august od 11 do 17 sati, a očekuju se temperature i do 40 stepeni Celzija. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno hronični bolesnici, starije osobe i djeca. Vijesti su završene, naredne su za 58 minuta.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini ovog jutra vozi se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelimo na sve vozače da zbog vrućine na duža putovanja

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar,

0: Operativna spremnost EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada BH reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri. Nedavno je postavila i evropski rekord u disciplini Mixed Team, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportistkinja u Bosni i Hercegovini. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbije u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Susret Salzburga i Mjalbije bit će odigran večeras. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupat će u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Game.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U petak 28. augusta u sali gradske uprave Novi Travnik održat će se promocija knjiga doktora Adema Zalihića Bosna i Bošnjaci od antike do Osmanlija. Promocija počinje u 20 sati, a osim autora promotori knjige bit će profesor Abdulaziz Rizvić i Sead Efendija Jasavić. Zalihić je na knjizi radio više od 4 godine. Ona tretira period antike, odnosno period na prelazu starog u novi vijek i daje značajan doprinos hermeneutici bosanskog srednjovjekovlja i identiteta Bošnjaka. Općina Travnik će 19. i 20. septembra realizovati akciju društvene odgovornosti zajedno za čiste i uređene vodotoke, usmjerenu na čišćenje i uređenje vodotoka, njihovih korita i obala na području općine. Pozivaju se stanovnici, udruženje građana, ekološki aktivisti, sportska i ribolovna udruženja, pojedinci, volonteri i svi ljudi dobre volje da svojim učešćem doprinesu čišćem, ljepšem i sigurnijem životnom prostoru. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine za 28. august od 11 do 17 sati, a očekuju se temperature i do 40 stepeni Celzija. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno hronični bolesnici, starije osobe i djeca. Vijesti su završene.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini, gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, a s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Uoči 3. sajma zapošljavanja organizovana je panel diskusija Ko će raditi u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, uvoz stranih radnika i prijeko potrebne reforme tržišta rada. Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza s evropskim destinacijama. Direktorica aerodroma Valentina Kecman poručila je da su prebacili fokus na pregovore sa novim aviokompanijama kako bi širili mrežu letova. Također, od proljeća će se moći kupovati karte za aranžmane za sljedeću ljetnu sezonu, a plan je da se uz kartu može kupiti i hotelski aranžman kao i prevoz do hotela, poručila je Kecman. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: RPM. Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Danas se održava 137. sednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu je 7 tačaka, među kojima je mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona, kao i prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su rijeke u našoj zemlji do kritično niskih vodostaja. Pojedina riječna korita gotovo su presušila, stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutni nedostatak vode, već i dugoročne posljedice po ekosistem i podzemne zalihe. Većina rijeka u Bosni i Hercegovini trenutno je na minimumu. Prizori ogoljenih riječnih dna i izrazito niskih vodostaja zabilježeni su širom zemlje. Dugotrajni nedostatak padavina ostavlja posljedice i na izvore vode i rezervoare. Hidrolozi upozoravaju da se podzemne zalihe vode troše, ali da im je za obnovu potrebno prilično vremena. Danas se, kao i svakog 27. septembra, obilježava Svjetski dan turizma. Ove godine pod sloganom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Ovaj datum predstavlja priliku da se naglasi važnost turizma za ekonomski razvoj, zaštitu prirodnih resursa i unapređenje kvaliteta života građana. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilaću saobraćaj je potpuno obustavljen zbog radova. Vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Radovi su u toku i na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu sve do 16.30. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje.

0: ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada BH reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri. Nedavno je postavila i evropski rekord u disciplini Mixed Team, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportistkinja u Bosni i Hercegovini. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbije u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Susret Salzburga i Mjalbije biće odigran večeras. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030-714-900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030-710-997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušate vijesti u 11. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine na području Srednjobosanskog i kantona Sarajevo provede operativno-taktičku akciju Catering. Među ostalima privedeni su i Mithat i Hamza Asutić. Doktor Asutiću se stavljaju na teret krivična djela pranja novca i privrednog kriminala, dok je njegov sin odranije poznat policiji. Izvršen je pretres na jednoj lokaciji, ulici Polje Slavka Gavrančića, općina Travnik. Povratak u školske klupe za učenike znači kraj raspusta, ponovno druženje s vršnjacima i nove školske obaveze, dok za roditelje početak školske godine sve češće znači i novu računicu i dodatni pritisak na kućni budžet. Iako će brojni školarci ove školske godine dobiti besplatne udžbenike, roditelji moraju izdvojiti novac za školski pribor, ali i odjeću, obuću, užinu, prijevoz i različite vannastavne aktivnosti. U odnosu na prošlu godinu ukupna izdvajanja mogla bi biti skuplja za oko 15%. A da ne govorimo da jesen sama posebi donosi dodatno opterećenje na kućni budžet, od pravljenja zimnice do nabavka ogrijeva. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladavati uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni. Na jugu zemlje temperature će dosezati 37. Sutra sunčano i veoma vruće vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine jugozapadnog i zapadnog smjera. Jutarnje temperature sutra od 16 do 21, na jugu do 26, a dnevne od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Vikend nam donosi i nešto nestabilnije vrijeme. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Treba vam više od hostinga.

0: dom za vašu web stranicu.
1: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamberovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
2: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini, gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, a s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Uoči 3. sajma zapošljavanja organizovana je panel diskusija Ko će raditi u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, uvoz stranih radnika i prijeko potrebne reforme tržišta rada. Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza s evropskim destinacijama. Direktorica aerodroma Valentina Kecman poručila je da su prebacili fokus na pregovore sa novim aviokompanijama kako bi širili mrežu letova. Također, od proljeća će se moći kupovati karte za aranžmane za sljedeću ljetnu sezonu, a plan je da se uz kartu može kupiti i hotelski aranžman kao i prevoz do hotela, poručila je Kecman. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.
2: Boy.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damiri Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
4: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
5: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Općina Travnik će 19. i 20. septembra realizirati akciju društvene odgovornosti zajedno za čiste i uređene vodotoke, usmjerenu na čišćenje i uređenje vodotoka, njihovih korita i obala na području naše općine. Pozvali su mjesne zajednice, udruženja građana, ekološke aktiviste, sportska i ribolovna društva, pojedince i volontere i sve ljude dobre volje da svojim učešćem doprinesu čišćem, ljepšim i sigurnijem životnom prostoru. Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove odbila je zahtjev odbrane presuđenog građana, ekološke aktiviste, sportska i ribolovna društva, pojedince i volontere i sve ljude dobre volje da svojim učešćem doprinesu čišćem, ljepšim i sigurnijem životnom prostoru. Predsjednica Međunarodnog mehanizma

0: terorisanja građana Sarajeva te uzimanja pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije odredila mjesta van teritorije naše zemlje na kojima će biti organizovana glasačka mjesta za predstojeće opće izbore u našoj zemlji. Prema odluci CIK-a, građani Bosne i Hercegovine koji žive van naše zemlje moći će glasati u ambasadama i generalnim i počasnim konzulatima Bosne i Hercegovine i to u 20 evropskih i svjetskih gradova. Na ovakvu odluku saglasnost je dalo i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
1: Na cestama u našoj zemlji pojačana je frekvencija vozila, na brojnim dionicama izvode se radovi pa vozačima savjetujemo dodatni oprez i poštivanje privremene signalizacije. Duže kolone na izlazu iz naše zemlje bilježe se na graničnim prijelazima Gradina i Zupci, dok se na ostalim prijelazima čeka do pola sata. Sretno!

0: počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamberovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada BH reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri. Nedavno je postavila i evropski rekord u disciplini Mix Team, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportistkinja u Bosni i Hercegovini. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbije u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Susret Salzburga i Mjalbije bit će odigran večeras. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i derbijem, Spartakom iz Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 13. U prirodnoj nesreći koja je pogodila Nepal jučer nakon urušavanja glečera i velikih bujičnih poplava, prema trenutno dostupnim informacijama, nema povrijeđenih niti nestalih državljana Bosne i Hercegovine. To je potvrdio Armin Mešinović, savjetnik ambasade naše zemlje u Indiji, koja je nadležna i za Nepal. Nepalske vlasti saopćile su da se preko 800 ljudi vodi kao nestalo, dok je broj poginulih porastao na preko 160. Katastrofa u Nepalu slijedila je nakon urušavanja glečera koji je pokrenuo velike količine vode i mulja te izazvao razorne bujične poplave na području uz granicu s Kinom. Udruženje poslodavaca u federaciji predstavilo je danas na konferenciji za medije dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji sadrži stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za poboljšanje poslovnog ambijenta. Dokument je dostavljen svim političkim strankama koje učestvuju na općim izborima u federaciji s pozivom da prioritete privrede uključe u svoje predizborne programe, a nakon izbora pretoče u konkretne zakonske, strateške dokumente i operativne mjere. Iz uprave su poručili da od svih političkih aktera očekuju stabilno poslovno okruženje, operativnu regulativu i administraciju, regionalnu i međunarodnu povezanost, jačanje infrastrukture i logistike pretoče u konkretne zakonske, strateške dokumente i operativne mjere. Iz uprave su poručili da od svih političkih aktera očekuju stabilno poslovno okruženje, operativnu regulativu i administraciju, regionalnu i međunarodnu

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HRQ LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram Marko 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, Rolet Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedite. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
10: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini, gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, a s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Uoči 3. sajma zapošljavanja organizovana je panel diskusija Ko će raditi u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, uvoz stranih radnika i prijeko potrebne reforme tržišta rada. Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza s evropskim destinacijama. Direktorica aerodroma Valentina Kecman poručila je da su prebacili fokus na pregovore sa novim aviokompanijama kako bi širili mrežu letova. Također, od proljeća će se moći kupovati karte za aranžmane za sljedeću ljetnu sezonu, a plan je da se uz kartu može kupiti i hotelski aranžman kao i prevoz do hotela, poručila je Kecman. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
2: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušate vijesti u 14. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine na području kantona Sarajevo, ali i Srednjobosanskog, proveli su operativnu taktičku akciju Catering. Među ostalima privedeni su i Mithat i Hamza Asotić. Doktoru Asotiću se stavlja na teret krivična djela pranja novca i privrednog kriminala, dok je njegov sin i odranije poznat policiji. Povratak u školske klupe za učenike znači kraj raspusta, ponovno druženje s vršnjacima i nove školske obaveze, dok za roditelje početak školske godine sve češće znači novu računicu i dodatni pritisak na kućni budžet. Iako će brojni školarci ove godine dobiti besplatne udžbenike, roditelji moraju izdvojiti novac za školski pribor, odjeću, obuću, užinu, prijevoz i različite vannastavne aktivnosti. U odnosu na prošlu godinu ukupna izdvajanja mogla bi porasti za oko 15%, a da ne govorimo da jesen sama po sebi donosi i dodatno opterećenje na kućni budžet od pravljenja zimnice do nabavke ogrijeva. Zavod za javno zdravstvo Federacije pokrenuo izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Cilj očuvanja autentičnih osobnih i profesionalnih iskustava iz razdoblja pandemije kao trajnog zapisa jednog iznimnog ogrijeva. Zavod za javno zdravstvo Federacije pokrenuo izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Cilj očuvanja autentičnih osobnih i profesionalnih iskustava iz

Na većini cesta saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali uz pojačan intenzitet vozila. Na brojnim dionicama izvode se radovi, pa vozačima savjetujemo dodatni oprez i poštivanje privremene signalizacije. Duge kolone na izlazu iz naše zemlje bilježe se na prijelazima Gabela Polje, Zubci i Ivanica, dok su na Humu i Deluši čeka na ulazu u zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima čeka se pola sata. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
5: Tvoja FIS Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorili, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: radio.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine privremeno je ukinuo suspenziju stadiona Asim Ferhatović Hase za utakmice Bevin Lige i Kupa BiH u sezoni 2026-27. Stručnim pregledom utvrđeno je značajno oštećenje hibridnog travnjaka, zbog čega će biti potrebna njegova potpuna zamjena. Do završetka radova teren se neće voditi kao hibridna podloga. Zbog zgusnutog rasporeda fudbalski klub Sarajevo je dobio uslovnu saglasnost da domaće utakmice igra na Koševu do kraja jesenjeg dijela prvenstva. Prvi naredni meč na domaćem terenu Sarajevo igra u subotu od 20:45 protiv Zrinskog. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Mejdanu. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u 4 jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B. Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali zato mogu s reprezentacijama iz prvog, trećeg i četvrtog pola. Tako BiH suparnici u grupi mogu biti Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael, Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska. Živ grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Radio TNT.
1: TNTRadio.ba.
2: Let's get down to business.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet pokrenulo je akciju Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi. Kako su naveli iz Merhameta, riječ je o projektu otvaranja škole Bosna u pojasu Gaze, gdje će se organizovati nastava za učenike od 1. do 9. razreda osnovnog obrazovanja. Vrijednost ovog projekta iznosi oko 360.000 maraka. Projekat ima za cilj da se obezbijedi pravo na obrazovanje, sigurnost i stabilnu okolinu za jetime na tom području, kazao je predsjednik Merhameta Kenan Vrbanjac. Radi podrške otvaranju škole u pojasu Gazi, Merhamet je otvorio i humanitarni broj 17061. Pozivom na ovaj broj donirate 2 konvertibilne marke. Gradska biblioteka Travnik i Bošnjačka zajednica kulture Travnik organiziraju promociju romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. Riječ je o romanskom prvijencu u kojem je u prvom planu priča o porodici i izazovima očuvanja porodičnih vrijednosti u savremenom društvu. Promocija je večeras u Gradskoj biblioteci Travnik od 20 sati. Organiziraju promociju romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. Riječ je o romanskom prvijencu u kojem je u prvom planu priča o porodici i izazovima očuvanja porodičnih vrijednosti u savremenom društvu. Promocija je večeras u Gradskoj

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: ZEPS. Privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra. Zenica, Kamperovića polje. Mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen. Budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Italijanska kompanija Hitern zainteresovana je za izgradnju fabrike u Bosni i Hercegovini. O mogućnostima ulaganja razgovarano je tokom sastanka u italijanskoj općini, kojem je prisustvovala konzulica BiH u Milanu Arijana Đogović. Predstavnici kompanije iskazali su interes za realizaciju investicionog projekta, dok je istaknuto da Bosna i Hercegovina nudi povoljne uslove za ulaganja u industriju, energetiku i druge sektore. Na sastanku je razgovarano i o povezivanju turističkih zajednica Italije i Bosne i Hercegovine. Niskotarifna aviokompanija Vizeir najavila je 3 nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linija za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
5: Popust
4: od 45 do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
10: Kava jubilarna 400 grama Frank. Snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin. Sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma. Sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđen za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta. Sniženo 31% na 15,95 km.
9: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best. Moja trgovina.
11: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.
12: Iz

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Centralna izborna komisija CIK Bosne i Hercegovine zaključuje danas centralni birački spisak za opće izbore na kojima je upisano nešto više od 3.408.000 birača. Od ovog broja preko 50% su žene. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Vozači kamiona sa Zapadnog Balkana najavili su da će od 14. septembra započeti proteste na svim graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, nezadovoljni načinom na koji se rješava pitanje ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. Kako je saopćeno, protestima bi se trebali pridružiti prijevoznici i profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Tvrde da se profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana i dalje suočavaju sa hapšenjima, deportacijama i zabranama ulaska u zemlje Šengena zbog prekoračenja dozvoljenog perioda boravka. Podsjetimo, u ponedjeljak 31. augusta održat će se i u Sarajevu veliki protest prijevoznika. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelo područje zemlje zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje nas očekuju sutra. Kako je saopćeno, crveno upozorenje na snazi je u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati kada se očekuje vrhunac toplotnog vala. Meteorolozi najavljuju da će se temperature zraka kretati većinom između 34 i 40 stepeni Celzijusa, zbog čega je potreban maksimalan oprez. Shodno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, izdat je apel građanima da poduzmu neophodne mjere opreza. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 17.
2: Pojačan je promet vozila na cestama širom zemlje, a vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana. Zbog gradova potpuno je obustavljen saobraćaj na dionici Jajce Crna Rijeka u pod Milačio, dok se na Rostovu između Bugojna i Novog Travnika saobraća usporeno. Radovi se izvode na autocesti A1 kod Nemilete između Lašve i Kaknja. Duge kolone na izlazu iz naše zemlje bilježe se na prelazima Velika Kladuša iza Čiči i Kostajnica. Sretno!

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
3: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra. Zenica, Kamperovića polje. Mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
4: Ne gledaj šta drugi radi. Gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine privremeno je ukinuo suspenziju stadiona Asim Ferhatović Hase za utakmice Bevin Lige i Kupa BiH u sezoni 2026-27. Stručnim pregledom utvrđeno je značajno oštećenje hibridnog travnjaka, zbog čega će biti potrebna njegova potpuna zamjena. Do završetka radova teren se neće voditi kao hibridna podloga. Zbog zgusnutog rasporeda, fudbalski klub Sarajevo je dobio uslovnu saglasnost da domaće utakmice igra na Koševu do kraja jesenjeg dijela prvenstva. Prvi naredni meč na domaćem terenu Sarajevo igra u subotu od 20:45 protiv Zrinskog. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Mejdanu. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u 4 jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B, Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali zato mogu s reprezentacijama iz 1., 3. i 4. pota. Tako BiH suparnici u grupi mogu biti Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael, Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska. Živ grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednja plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zbog progona, ubistava, deportacija i drugih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Bio je glavnokomandujući Vojske Republike Srpske, a nakon agresije je 15 godina bio u bjekstvu. Uhapšen je u maju 2011. godine Srbiji, izručen je Haškom tribunalu za genocid u Srebrenici u kojem je ubijeno više od 8000 Bošnjaka te opsadu Sarajeva i druge zločine, Mladić je osuđen na doživotni zatvor. Gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo održao je sastanak s predstavnicima osnovnih i srednjih škola povodom početka nove školske godine. Poseban fokus bio je na sigurnosti učenika u saobraćaju, zimskom održavanju puteva i prilaza školima, te drugim izazovima u organizaciji nastave. Istaknuto je i da će finansijska podrška grada za prvačiće značajno olakšati roditeljima pripreme za novu školsku godinu. Komisija za odabir korisnika poticaja utvrdila je konačnu listu korisnika sredstava iz budžeta općine Travnik namijenjeni su finansiranju organizacija sajmova. Lista je formirana u skladu s programom utroška sredstava, a dostupna je na službenoj stranici općine Travnik.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Masla s 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija, 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice, 80 komada, marku 35. Vaš robot.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noću.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ljubitelji književnosti večeras u Travniku mogu prisustvovati promociji romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. Promocija će biti održana u Gradskoj biblioteci Travnik u 20 sati. Riječ je o prvom romanu Hatidže Hodžić nakon knjige Vjetar u tvoja jedra. Povratak kroz sudbine svojih junaka govori o porodici, ljubavi, identitetu, pripadanju, praštanju i povratku vlastitim korijenima i sebi. O romanu će govoriti Nađa Lutvikadić Fočo i profesor dr. Dženan Kos, dok će muzičku pratnju pružiti Lejla Čaušević. Od 10. do 13. septembra u Domu kulture Novi Travnik bit će održano 6. izdanje regionalnog festivala malih teatarskih formi Inbox. Festival će biti otvoren 10. septembra monodramom Ja glumicam u izvedbi Darije Lorenci Flac. Tokom 4 dana publiku očekuju takmičarski program, predstave za djecu i odrasle, radionice, projekcije filmova i promocije knjiga. O najboljim ostvarenjima odlučivaće stručni žiri i publika. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine za 28. august od 11 do 17 sati, a očekuju se temperature i do 40 stepeni Celzija. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno hronični bolesnici, starije osobe i djeca.
2: Pojačan je promet vozila posebno u gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo dodatni oprez za strpljenje i izbjegavanje naglih manevara. Posebno pazite na pješake, bicikliste i motocikliste kojih je u ovom periodu više na cestama. Sretan put!

0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Trest Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđent za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Treba vam više od hostinga.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine privremeno je ukinuo suspenziju stadiona Asim Ferhatović Hase za utakmice Bevin Lige i Kupa BiH u sezoni 2026-27. Stručnim pregledom utvrđeno je značajno oštećenje hibridnog travnjaka, zbog čega će biti potrebna njegova potpuna zamjena. Do završetka radova teren se neće voditi kao hibridna podloga. Zbog zgusnutog rasporeda, fudbalski klub Sarajevo je dobio uslovnu saglasnost da domaće utakmice igra na Koševu do kraja jesenjeg dijela prvenstva. Prvi naredni meč na domaćem terenu Sarajevo igra u subotu od 20:45 protiv Zrinskog. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Majdanu. Utakmica počinje u 20:00 u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u 4 jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B. Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali zato mogu s reprezentacijama iz 1., 3. i 4. pota. Tako BiH suparnici u grupi mogu biti Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael, Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska. Živ grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
6: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
3: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice,
4: popust
5: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama, automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: kontrolišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: dragi, ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.